да врадиш, ака мута бриме. Тратят се деньги, тратит се време. Кто-то уходит, покидая стриме.